0: Český rozhlas.
1: To chcete povedať, že aj Leonardo da Vinci je Slovák?
2: Áno, presne tak. Slovák.
1: Ako Ježiš?
2: Ježiš Kristus tiež, presne tak.
3: This is Slovakia Nightmare.
0: Yeah.